0: kasaligan sa palasyo si Vice President Sara Duterte nga dili gamiton sa Administrasyong Marcos ang Philippine National Police kun PNP isip instrumento aron napasakitan siya o ang iyang mga supporters. Kinapamahayag sa Presidential Communication Office kun PCO humana gibutyag ni Duterte ang iyang kabalaka alang sa iyang kinabuhi o gingong wala siya'y salig sa kapolisan, korte o bisan sa security team nga gitudlo alang kaniya. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro, dili tugutan sa administrasyon nga gamiton sa PNP alang sa bisan unsang matang sa kapintasan. Gipasiugda sa PCO nga ang PNP nagtuman lamang sa ilang mandato sumay sa balaod nga walay politikanhong konsiderasyon o alang sa kaayuhan sa tanang mga Pilipino. Samtang mga katropa Gatchalian na mahayag nga ang kaso nga grave threats ni VP Sara Duterte walay kalambigitan sa impeachment trial. Gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ang kasong grave threats nga giatubang ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kun RTC walay kalabutan sa nagpadayon nga impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Gipasabot ni Gatchalian nga managlahi ang duha ka proseso. Ang RTC maoy nagdumala sa kasong kriminal samtang ang Senado nga naglihok isip impeachment court maoy naghisgot sa impeachment case batok sa vice presidente. Gihatagan usab niya og gibug aton nga ang desisyon sa korte sa Quezon City nga adunay probable cause batok kang VP Sara dili pareha sa usa ka conviction o penal nga hukom sa korte. Mahitungod sa impeachment trial, mato ni Gatchalian nga kinahanglan pa nga ipresentar sa defense team ni VP Sara ang ilang mga ebidensya sa dili pa makahimo og desisyon ang mga senador nga naglihok isip mga impeachment judges. Niatong Hulyo na human sa House of Prosecution Panel ang pagpresentar sa ilang kaso ubos sa Article 4 sa Impeachment Complaint nga nag-akusar kang VP Sara sa culpable violation nga paglapas sa konstitusyon o pagbudhi sa pagsalig sa publiko. May kalabutan sa gingong grave threats batok kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Ronita Marcos ug kani House Speaker Representative Martin Romualdez.
1: Extra balita.
0: Sa katapusang bahin sa tunga balita, Mount Kanlaon ni Alboroto.
1: Extra balita.
0: Subli ni Alboroto ang bulkan Kanlaon sayo sa buntag September 7, 2026 diin ni buga kini og aso nga niabot sa gitasoon nga 500 meters gikan sa crater niini. Sumala sa taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIBOX natala ang maong kalihukan alaunan 9 sa kadlawon gamit ang thermal camera sa lower Mananawan Observation Station kon VKLM. Nagpabilin sa alert level 2 o moderate level sa volcanic and rest ang bulkan Kanlaon human sa sunod-sunod nga phreatic o magmatic explosions nga nagsugod niya itong Hulyo 2024 o nagpadayon hangtod karong bago nga mga bulan. Gipahinumduman pag-usab sa FIBOX nga hugot nga gidili ang pagsulod sa permanent danger zone nga adunay radius nga 4 kilometro tungod sa hulga sa kalit nga pagbuto, pagkahulog sa mga bato o paggawas sa makahilo nga mga gas. Katropa mo kato ang mga balita nga ito nakalap sulod sa 24 oras. Ako si Katropa nga Marie Codino. Kini ang Extra Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: Extra Balita.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi B, putahe sa gabi-i na.

0: Uy, hala, naunsa maning akong multigam nga lahit na manigtingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Kininga programa atun kaninyo di kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:01 sa buntag.
2: Bullseye! Matag adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue. Margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!